0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis
2: ei,
1: no, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: 70 miljonit oleks , siis mina ütlen , ma palkasingi koka , kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu , sest et kuidas sa ise jõuad , rääkisime siin laste kooli viimisest , igale poole trenni viimisest , sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega , inimestel pole aega isegi trenni teha , sellepärast et nad peavad lapsi trenni viima , rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest .
1: no aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha . nii see elu ju käib .
0: eluõied ,
1: jah .
2: kas nad ise ei võiks kasvada suureks ?
0: nii nagu vanasti , eks ju .
1: Pole ju hullu , Grete , mis sul on 10 aastat veel ? 11 aastat veel , siis teed , mis tahad .
0: 12 aastat ikkagi veel juba .
1: mis asja , sul laps 7-aastane 18 siis välja .
2: 30-sed elavad ka kodus veel .
0: või lihtsalt vanemate kulul .

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu iied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, nii, sul on laps 7 aastat on 18, siis ei, välja. Ei, no
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

Hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda vee, spa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: lapsed elavad meiega koos kodus ja milline meie kodu välja näeb, mida on seda ei ole teha?
1: Kui on väiksed lapsed, siis aga see ei ole tegelikult allasti öeldud, Jürgen. See on väga hästi öeldud, et täpselt nii ongi. See, kuidas ma mõtlen, kui mul käib näiteks koristaja ära, kui ilus on kõik, see on tund aega. Kuidas need asjad sealt lasta toast ilmuvad sinna suures tuppa ja siis need lihtsalt laps on täpselt sellises voonus, et need asjad kõik jäävad sinna ja ta lihtsalt viskab neid ja siis mulle eile või üleile pani Helen Adamson pani väga hea postitus oma Instagrami, soovitan vaadata.
0: Nii.
1: Ta küsis, kuidas teil on 2024 emaks saanud inimesed, siis kuidas ta laps istus maas ja jonnis ja nuttis ja tegi ja siis ma saatsin naisele ka, ma tundsin mõga endast.
2: Ta pani selle oma supsidesse ja ta ei ütles ka, hakkab supse tegema.
1: Mis see on?
2: Subscriptionid.
1: Ma ei ole tal tellija, ma nägin seda tasuta.
2: Tegi mingi aeg positus, et hakkab supse tegema.
1: Ah, tõsi, jah?
0: Mina arvan, Andres, et sinu kodus, kui laps tassib neid mänguasju mööda tube laiali, see on isegi tore, sest et laste mänguasjad on tavaliselt värvilised. Ja see toob koduruumi natukene värvi, sest et kodud meil siiski on üsna värvivaesed. Mõtle nüüd kaasa, näiteks siin moodne kodulehele öeldakse kohe musta värvi üle toos ja rohkelt marmori imitatsiooni. Köögi trendid, mis hakkavad oma aega ära elama. Ja mitte ainult must siin, kui punkti kaupa võtta, siis ka üleni valge köök. See mõnes mõttes ei kao kuhugile, see on klassika, aga ikkagi, et see trend kõik on valge.
1: Mul on pees ja kuldne ja siuke kombinatsioon seal. Mul ei ole ei must. No must on ahi ja külmkapp on must tõesti.
0: Ja samamoodi on halli üle küllust. Mina väga selgelt mäletan, kui tulid need halli as mulle hästi meeldis.
1: Nii, teeme kõik oma köögid roosaks ja lillaks ja siis tuleb varsti see jälle see. Näin kodud on, need on lillad kõik. Kõik üle toos on sellest lillast. See uudiseb oksele.
0: Pole olnud.
1: Mis see selle sisekujunda asi on, mis värvi on minu kuramuse köög?
0: Sellepärast, et sina tahad ka trende jälgida.
1: Ei taha.
0: Aga tahtmatult oled järginud.
2: Jah, sa võib-olla ütled, et sa ei taha, aga...
1: Ja. Seda küll tahtmatult ma kindlasti... Jah, seda ja. Küll, jah. Et ahi peab olema tänapäeval ju kindlasti üleval, on ju. Enam ei panda eriti seda sinna pliidi
2: alla. Külmik peab olema kindlasti kahepoolne.
1: Jah. Selle trendidega ma olen küll kaasin. Ei, ma saan sellest aru, aga...
2: No, mis sa tahad ujuda vastuvoolu, aga tegelikult, et peab
0: olema... Mis värvistu segisti ja valama?
1: Kuldne.
0: No jah, siin räägitakse mustast segistist ja valamust ja kappi. Aga muideks, siin on küll korra on jutuks kapinupud, aga samas selles samas loos on jutuks ka see, et ei mingid kapinuppe.
1: Mul ei olegi kapinuppe.
0: Jah, et see on ka tänase päeva trend, et sul ei ole sahtlinuppe, sul ei ole kapinuppe, et kõik peab olema minimalistlik, käepidemeteta köök.
1: Jah.
0: Täiesti sileköögi mööbel, külmkapp nõudab ja masin isegi uksed näivad seinaga ühte sulavat.
1: Ja kindlasti uputatud pliit ja uputatud kraanikaus, eks ole?
0: Jah.
1: Et sa tõmmata selle pudikopsest kraanikaus ja ei ole nii täärte ja vahepeal ette.
0: Et see lugu ütleb, et minimalism ei kao, kuid selle kõige rangem vorm hakkab pehmenema ja kodudesse soovitatakse jälle või soovitakse rohkem detaile, et oleks sellist käsitöö tunnet, et oleks natuke nagu sellist soojust ja õdusus selle minimalismi ja raamistiku juures tagasi.
1: Selles mõttes ma olen nõus, et kui ma lähen kelle kööki, kellel on mingi... Ma ei tea, ile käisin ühel nagu suvila köögis või tal oli teha selline puidust või selline, noh, kui tead, kuidagi tõesti oli nagu äge. Tõesti oli kuidagi täiesti teist moodi ja kuidagi nagu vinge. Aga ma ütlen jälle, no, mis ma ei või siis olla see tavaline allmass, mis ma pean eristuma.
0: Kas sul on seda marmori imitatsioone?
1: Ei ole.
0: No see on ka isene.
1: Mul pole raha, muidu oleks pandud kõik terve marmorist mõja.
0: Ei, no üks on marmor, teine on see petekas, mis sa arvad, et äkki on marmor. Et, ja täna see tõttu selle asemel, et kas valge, hall, must, need on siis need kolm trendivärvi, mis moest hakkavad minema. Me tahame rohkem soojust, me tahame sügavaid värve, me tahame nähtavaid käepidemeid.
1: Tead, mis ma mõtlen?
0: Natukene sekka.
1: Kollane köök oleks lahe.
0: Selle kohta ütleb, sulle on ilmselt mingi feng shui, et saab sul kogu kõud ühjaks ja läheb paksuks.
1: Tead, vahet ei ole, mis
0: ma teen. Ma olen üsna kindel, et kollane tegitab söögi suja paksuks.
1: Tead, ma olen üsna kindel, et üks kõik, mis ma teen, keegi tuleb ja ütleb. Kõigil on alati midagi öelda. No, kogu aeg kobiseda.
0: Ole nüüd, Andres
1: Haus.
0: Mitu sõpra on su koju tulnud ja olnud kriitiline? Null.
2: Ainult sina, Pille.
1: Ainult sina, jah?
0: Ei jätke järgi. Mis ma kobisesin midagi?
1: Aga teispoodi, aga kui pole midagi kobiseda.
0: Jah. Ma
1: ei hakka ütlema sulle, mis sa kobisesid.
0: Tõsi küll võib olla see, et see sõber, kes sulle tuleb küll, ütleb, oi, sul on siin väga ilus. Aga miks sa selle niimoodi tegid?
1: Ei ole see, öeldud. Üldiselt ma ei lähe ka kellegi teise koju midagi see kommenteerima.
0: Aga.
1: No, mulle meeldib nii. Meile meeldib nii. See on meie kodu. Ja kui ei meeldi, astu välja.
0: Kas sa tahad öelda, et sa ei ole millegagi pange pannud või? Et sa ei eksinud meie, et võt selle oleks võinud teisit teha.
1: Kindlasti olen, aga ma niimoodi teadlikult küll ei tunne, et ei, selle oleks pidanud teismoodi, ei, ma ei tea.
0: Mina küll tean, kui me tegime maal köögis remonti, ma väga mõtlesin, aha, et teeks nüüd nii, et mitte ühte aga ei tule ja ikkagi tuli.
1: Tean, ma ei ole võibolla nii läbi mõtleja tüüp koduga ka. Noh, mul on mingid teatud asjad, mis ma vajan, aga mingid mega igat detaili, ma nagu, mul ripub siia maani ilma igasuguse selle... Juht, ma otsas pirn ripub köögis. Pole säirinud varsti juba pool aastat, ma pole siin ühtegi lampi.
0: Silmari pära.
1: Vist, jah? Design.
2: Ja.
0: Uskumatu. On. Sul mingi asi niimoodi.
1: Ja see on koolik. Uskumatu, jah. Ma vajavad mõtlesin, ma lõikan ära selle juhtmiselt.
0: Aga see ei kasutusta lampi.
1: Mitte kunagi. Et ma ei tea, miks see seal ripub.
2: Las ripub.
1: Aga las ta ripub, jah?
2: See kunagi tea meie vahele.
1: Ah, muidugi. Vat, niimoodi on.
2: Ma ei oska nagu midagi öelda selle jutu peale.
1: Meil on roosa köök,
0: jah.
1: Siis tuleb keegi ütleb, et...
0: Teil on roosa köök, jah?
2: Ei ole.
0: Mis värvi on?
2: Pruun.
0: Hele.
2: Puidule. Ei ole, väga tume.
1: Nagu...
2: Tume nagu...
1: Pruun.

0: Star FM on sinuga koos ja hommikuprogrammis on külas Hermann, kes on siis tenor, on ooperilaulja, elab Eestis juba pikka aega, lõpetanud Tartu Ülikooli ja on ta tulnud Hispaanias siia Eestisse ja täitsa räägib puhtalt selgelt eesti keeles. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Ja sa iljaaegu räägime sellega ära, olid sellises suures telesaates nagu The Voice ja Saksamaal. No see saade Saksamaa on Eestist, noh, ütleme piisut suurem, eks ole. Ja teil läks seal väga hästi, ma vaatsin teie eelvooru, kus kõik neli kohtunikku, kelle seas oli ka Ronan Keating näiteks, kõik keerasid teile selle tooli teie poole, see tähendab seda, et nad valisid teid.
1: Ja, et seal The Voice of Germany tegelikult jõudsime väga kaugel, et sellega tuli kolme, noh, selline kolme kesse, saksa keeles öeldakse auftritt, mul tuli lihtsalt see sõna, aga see on see esinemine, et koos Impulsoga, Impulso Tenors, kus ma ise töötan Austrias ja Saksamaal, ja tegelikult tänu selle Voice, seal oli ka Tokyo Hotel, Venad ja noh, Sirinevit, Giovanni Sarella, aga Ronan Keating tegelikult oli ka vaimustatud, et vau, wow, et kus see tuli, et nii äge ja noh, siia mani Ronan tegelikult vahepeal me vahetame mõned e-mailid isegi, meie management vahetab e-mailid, aga praegu ja me teeme tegelikult Impulsoga, me lähme tegelikult nüüd homme varahommikul lendan Frankfurtisse ja siis sealt lähen Stuttgarti lähedal Heidelberg kuskilist, sest seal tuleb Glückske Fülle, kus esineb David Guetta ja paras David Guetta mul on nii suur au, et saan esineda Impulsoga laval.
0: Te esinete peale David Guetta,
2: Guetta on siis teie soojendusesindaja?
1: Ma ei oska öelda, aga
0: üks on ju korralik tümakas, teine on selline nagu kuidagi läheb rahulikumaks või?
1: Ja meil on tegelikult üllatus mõeldud see laul Titan, mis David Guetta, noh, see tema suur hit, me tegelikult praegu me valmistame, noh, see on üllatus, aga ma jagan Eesti rahvadele, sest see on saksaksatele üllatus, et nagu nii keegi seal ei saa aru.
0: Kui lahe!
1: Aga me laulame seda Titan lugu enda versioon, crossoveri versioon
3: talle. Mitut keelt sa räägid? Sa räägid saksa keelt ka või?
1: Ich spreche Deutsch auch, aber ja.
0: Ist see on austria keel ka või?
1: Austria, ja, ich habe auch meine Österreicher.
0: Inglise keel, hispaane keel, eesti keel. No suurepärane, midagi veel?
1: Noh, itaalia keel parlo anche italiano, perché la lingua italiana è la lingua dell'amore.
0: Vaata, kui inimene on andekas, siis inimene on andekas. Kuidagi ebamugav hakkab siin istuda.
2: Aga kui on erinevad kultuuridega, siis toit on väga suur kultuuri osa. Ma ei tea, kuidas siin Eestis sul on, et oled sa nagu Eesti toidu võtnud omaks või pigem ikkagi eelistad, et kodus süüakse Hispaania kööki?
1: Tegelikult... Mulle väga meeldib Eesti toit. Ma olen nii harjunud ka Eesti toiduga hakkliha ja noh, need kukeseened ja noh, need keedetud kartulid ja hapukoor eriti. Tegelikult Eesti produktid on ka väga tervislikud.
2: Aga metsaseenele lähed?
1: Ma olen seda teinud kahjuks, ma ei ole nii tihti, aga ma olen seda teinud, ma arvan, et ja tegelikult ma ise elan praegu metsa lähedal ja mets on mulle nagu vana eslastele on väga nagu ka seotud mulle nagu kunstnik, et igakol kui ma lähen mets, see annab mulle nii palju energiat, et nüüd ma ise ka tegelikult mõistan, noh, eslased, kui nad käisid metsas, et tegelikult metsa, Eesti metsas on nii palju energiat ja siis sealt mul on tulnud tegelikult, ma pean seda tõestama, et on tulnud nii palju inspiratsiooni, et lugu kirjuta noh, esinemiseks ja isegi nagu tuua nagu uued noh, showd ja ideed.
3: Sa nimetasid enne, et su isa on Hispaanias siin ja kas ma saan aru, et sinu naine ja lapsed on praegu sinu isaga, sinu isa toimetab seal metsas, kus te elate, teeb süüa?
1: Ja minu isa on, tegelikult minu isa mängib trompeti, minu isa praktiliselt teeb muusikoterapia, kõik instrumente ta mängib, et ta on dirigent, trompetit, ta mängis sakso, cello, viola, noh, praktiliselt terve orkestrit ja jazz, ta on suure jazz armastaja, tema esineb ka, ta mängib flamenco, flamenco jazz lugu ka tuuril, siis ka Risti isa lugu muidugi ja...
3: Sellel teie tuuril, kus nüüd sina Liljani ka oled.
1: Ja siis mõned lood juurde ja tegelikult ja minu isa ka teeb väga, väga hea toitu. Tema oskab isegi, tale meeldib teha Aasia toitu, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, et noh, praktis see, mis me sõime kodus, on väga rahvusvaheline.
0: Tead, Herman, me vaatakse nagu mingit filmi, mis nagu ei ole päris. See on nagu vau, respekt, ma ütlen.
2: Aga mis see parim Hispaania toit on?
0: Paella.
1: Täpselt nii. Nii, paella jah. On paella eesti keeles.
0: Paella, jah.
1: Paella, jah. On, aga paella, noh, nagu Mallorca ka öeldakse, tegelikult...
2: aga paellast, see hea paella, siis mis? Et siin ma olen ka saanud igasugust, on ju.
1: Ja paellas on väga erinevad, aga parim on see, kus on need krevetid kana ja siis väga-väga hea riis ja safran. Aha. See safran on see saladus, mis okay. on paellas, no? Ja eriti nagu kõik oh. see ettevalmistamine ja puljon. See on see ka väga-väga suur saladus, et kui buljong on, on tulnud nagu merest, kõik need mereanid kõik seal kokku, siis see tuleb nagu suure paraneet.
2: Teile siis hoovis on suur pann ja seal käib kogu aeg üks kõva küpsetune.
1: Ja seal korval väga hea sangria ka väga soovitan, see on nagu unistus.
0: Mul hakkavad sülja näärad praegu, ma tahaks Hispaanias juba minna.
2: Ma tahaks Herman elu endale.
0: Ma tahaks Herman elu endale ka. Ma ütlen, paeijat ei saa teha alla 10 kilo, see ei ole võimalik.
1: Ja see on see plus, et sul on see tehtud ja see kestab praktiliselt terve ajal.
0: Kuulge, räägime sellest ka, et tõepoolest Herman on tulnud meile küll ikkagi sellepärast, et kutsuda siin kontserdile. Ja kontserdi, nagu me ütlesime, annab ta tõesti ühe ime lapsega Lilian Sauvola on tema nimi. Ta on kõigest 15 aastane. Ta laulab suurepäraselt. Ta on saanud väga... kuidas Sibeliuse akadeemiasse, kuhu tegelikult väga tihti ei saa. Ja te hakkate kontserttuuri tegema 9. Septembris. See on juba, sa käid vahepeal ära, tuled tagasi juba.
1: Praktiliselt jah, ma tulen tagasi.
0: Järgmine nädal algab.
1: Jah, puhapäeval tulen tagasi 9. Tegelikult me oleme Võru Kultuurimajas Kannel ja kõik on need konsertid on kell 7. Siis järgmisel päeval, 4. 10. siis me oleme Jänikirikus Tartus, 11. me oleme Toom kirik,
0: Elisabeti kirik.
1: Jah, Pärnus siis on...
0: 12. Haapsalu Toom kirik, 13. septembril Tallinna Jaani kirik jällegist.
3: Aga mida me seal siis kuuleme? Kas seal on rohkem nagu ooperit kuulame või?
1: Seal tegelikult ma ei jutle, et oleks ainult oper. Me laulame nagu operi tehnikaga, seda ma ei saa valetada.
0: Aga pop laule ka?
1: Aga me armastame pop laulud. Me armastame tegelikult Eesti lood ja me armastame ka rock hitid. Et see on selline kava, mis minena nimetaks rohkem nagu show, sest mina olen pühendanud need viimased aastat minu elus nagu rohkem teha show muusika ja ma pean tõestama ka üks asja, et kõik nimetavad, et ma olen operi laulja, ma pean utlema, et ma olen rohkem crossoveri laulja nagu Andrea Bocelli või Il Volo, Il Divo, et mina näen enda tuleviku nagu show tegemiseks. Ja see on see, mis paneb kaasa rahvas ka laulmas. Meil on väga head ka presentatsioonid, kus me tutvustame ka lood ja ennast ka räägime enda elust. Ja see on nagu reis, sest on ka, meil on kavas ka parimad crossoveri hitid, operi hitid, laulud, Eesti laulud ja rock hitid ka.
0: Väga äge.
3: Hermani isa Ali Reza on ka kohal.
0: Ali Reza Koalami.
2: Kuidas seda hääldatakse õigesti?
1: Ali Reza.
3: See on Hispaania nimi või?
1: Tema tegelikult on Pärsias sündinud. Aga noh, ta on hispaanlane, aga noh, ta on sündinud Pärsiast.
2: Kui huvitav.
3: Hüha kirjumas
1: lähe. Mul on tegelikult veri, noh, natukene Pärsia veri, mul on ka Andalusia veri, Prantsuse, Itaalia veri ja isegi mul on ka Israeli veri, et igas sugust.
0: Me saame aru, miks on nii keeli nii hästi osadeks ole. Seal on vaja segu, et saada nii heaks inimeseks nagu Herman on. Aitäh sulle, Herman, külla tulemus. Sinuga on väga tore rääkida.
1: Aitäh. Mul oli ka nii suur hea meel ja ma loodan tegelikult, et varsti me näeme siin.
2: Ja kui järgmine kord tuled, siis võtta paeijat kaasa.
0: Ja.
1: Ma teen seda ka.

0: Star FM'i stuudios on väga targad inimesed. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja üks nendega koos Andres Puusep ka.
1: See on nagu näide sellest, et oled koolis käinud küll palju seda tarkust külge on nakkanud.
0: Noh, vaata, me üks on rohkem kui teine. Oleneb, kes palju on käinud. Noh, Jürgen on minust palju kauem koolis käinud.
2: See ju ei tähenda. Ma võin olla palju koolis käinud, aga see ei tähenda, et ma olen targem olen.
0: Tähendab ikka.
1: Ei tähenda. Kuule, me teame siin.
0: Ärme hakka nüüd selle üle vaidlema, kas haridus on oluline või ei ole.
1: Ei, mitte seda.
2: Haridus on väga oluline. No just nimelt. Tänavatarkust, seda sa ikkagi koolis
0: ei
2: õpi.
0: Seda muidugi ma selle vasa...
2: Elutarkus.
0: Elutarkust muidugi, aga ikkagi tarkust oli sul rohkem, sest sina oled käinud rohkem koolis.
1: Tarkust, tarviline vara.
2: Ja tervitselt kõige neile, kes Facebookis panevad endale selle, et käin elu ülikoolis.
1: Ja täna pead sa mitmesugust tarkust hakkama oma lastele õpetama ikkagi juba maast madalas.
0: Seda muidugi, absoluutselt.
1: Näiteks eile jäi mul silma niisugune lugu, kus üks viieaastane laps mõtles, et vaataks, tegelikult vist isa ütles, et kui mina vaatab, mis ilm tuleb, anja. Läks tema kõige tavalisemasse
0: viieaastane. Läks vaatas, mis ilm tuleb, mis te siis ütles isale. Täna tuleb vahelduva pilvisusega ilm, puhub läänekaare tuul 5-3 meetrit sekundis, niimoodi või?
1: Vaata, kas sul peas see tekst on? Sul on hea pea on sul kuule.
0: Mul pea on hea, aga see ega noh, oleks viitsimist ka.
2: See on nagu kuskil Butaanis ja seal vaata viieaastastel hakatakse mediteerimist õpetama. Ja viieaastastel juba mine vaata ilma. See on eestlastel nii nagu maast madalast hakatakse õpetama, et sa pead ikkagi iga päev vaata, mis ilm tuleb.
1: Isa andis oma telefoni lapse kätte, viieaastase poja kätte, ütles, kui vaata, mis ilm tuleb.
0: Ise ei viitsinud vaadata. Ma mõtlen seda isa praegu. Sa võtad telefoni, teed luku lahti ja sul oleks ainult nii ilm. Andsid pojale. Aga teispidi võib-olla tahaks poeg õpetada.
2: Ei, tahtiski. Ma räägin, see on eestlastele väga oluline teada, mis ilm on. Sa pead väikse inimesele juba aru saama.
1: Tegelikult tahtsid sa võib-olla ka pojal oleks tegevust, et ta praegu ei tüütaks teiste asjadega. Las parem on
2: okipaata. Nii lühikse tegevus annab talle siis. Vaata ilm. Vaata.
1: Võib-olla sa tead, et laps vaatab samal ajal ka korraks, mis jänku jutua teeb.
0: Seda küll, hea küll.
1: Jänku teises äppis, ma ei tea. See ei ole praegu oluline. Oluline on see, et laps läks ilma vaatama, aga sattus hoopis pornograafilise materjali otsa.
2: Kuidas nii?
0: Isal oli
1: Ei olnud mingit pahast.
0: Emal siis oli.
1: Ei, mingit pahalased olid saanud sinna leheküljele. Ja seal oli fotosid, kus oli kujutatud seksuaalakti animeeritud tegelaste vahel. Ja, tegelased. Ilma leheküljel, jah.
0: Lotte ja...
1: Seda, see oleks hoopis
2: uuri.
1: See oleks lapsele väga traumeeriv, kui see oleks muidugi, Lotte kuidagi nõnda viisi.
0: Absoluutselt.
2: Antsite nüüd hea idee jälle pahalastele. Aga nagu...
0: Pahalased meid ei kuule.
2: Seal olid siis animeeritud...
1: Tegelased,
2: jah.
1: Jah.
2: Lõbus ju.
1: Jah.
2: Mina ei... Mis ilma äpp see oli?
1: Mingi see kõige, ma saan aru...
2: Mina
1: vaatan
2: ürnot näiteks, ma ei tea.
1: Keskkonnaagentuur pidi jagama selgitusi, jah. Et noh, ongi...
2: Aga mis need selgitusteks jagasid siis, et oligi pahalased?
1: Jah, selgitus on see, et pahatahtlikud inimesed on seda teinud ja nad püüavad sellisi probleeme ennetada ja vältida, et edaspidi pahad inimesed ei saaks...
2: Kas need nii-öelda animatsioonid olid seal siis kuidagi ilmaga ka seotuda? Et noh, et tehti vihma käes või...
1: See on muidugi, see on juba kõvata, ma ei tea, kas need pahalased nii andekad on.
2: Aga oleks võinud olla, siis ma saan nagu aru, et see on nagu keskkonnaga seotud.
0: Mm-hmm. Aga ma ütlen, et see tore ei ole küll, kui väike laps peab sellise asja otsa sattuma. Selles mõttes ilgit nõme.
1: Et siis selgita enne.
2: Ja. Aga huvita, kas see viieaastane siis küsis selle kohta või?
1: No juhu, ta
2: sai täna midagi aru või?
0: Täna on...
2: müristab.
1: See, mina väga sageli kodus ütlen abikaasale, et kuule, vaata nüüd järgi ja mis see ilm tuleb.
0: Aga eile ütlesid ka ja siis vaatasid, abikaasa juba pikalt jäänud vaatama seal, tükka aega vaatama. Mis sa loed seal siis? Ei kuule, pikk jutt on täna siin tead.
1: Ma arvan, et väga igapäevaselt ei häkita sinna nüüd
2: ka sisse. Parameetri näitu vaatan.
0: Täna tuleb suhteliselt märg.
1: Nii.
2: Aga ma igaks juks vaatan, kas ilm.ee on ka
0: meil kornat praegu. Õnneks enam pole. Aga
2: kahjuks ei ole.
0: Tead, ei, ikka õnneks ei ole.
2: No mis nüüd?
0: Ilma ennustuse lehel ikkagi õnneks ei ole.

0: raadios . Star FM on külas , Marii Karell , me rääkisime laserist , mis TV3 eetris on , aga ka täna õhtul on Marii Karelli saade Iluretk kell 21:30 TV3 eetris . iluretk on saade , kus sa siis paljastad , võib ka nii-öelda , käid vaatamas , kuidas Türgis siis iluoperatsioone tehakse , jah ?
1: Jah , me , tähendab selles mõttes , et ma paljastan , siis mul tuli kohe , kõigepealt tuli mulle meelde meeste see paljas pealagi ja selle me katsume kinni katta .
0: No mina mõtlesin seda , et paljastad ka seda , et mismoodi neid iluoperatsioone tehakse , et see alati ei ole kõik nii ilus , nagu me näeme nendelt brošüüridelt , et praegu juuksed ei ole , varsti juuksed on , aga seal tehakse ju kuskil keldrites neid iluprotseduure nii-öelda .
1: Tead , see selles mõttes väga huvitav on ju , kui me hakkasime seda teemat uurima , mulle alguses lihtsalt tundus , et palju mulle tundub, et Eestis palju inimesi on teinud mingit asja , et kas nad on teinud ilusüste või nad on mingid operatsioone teinud ja kui me hakkasime uurima , siis selgus , et neid on väga palju .
2: Seda on rohkem kui me arvata oskame
1: ja tegelikult sul alguses sul ei ole seda silma , et näha , et mida kellegi juures tehtud on . Ja siis hakkasime küsima , kus te käisite , no päris paljud on ka Türgis käinud , sest et Türgi me teame , see on nagu maailma iluturismi meka , seal öeldakse , et hinnad on odavad , et tasub minna . Muidugi Türgis ei ole , kusjuures me võiks teha teise osa , et milliseid operatsioone seal veel tehakse , on ju , et okei , et iluoperatsioonid on üks asi , aga tegelikult seal tehakse ka noh , erinevaid südameoperatsioone ja muid nagu kirurgilisi operatsioone , et seal on kirurgia on kõrgelt arenenud , aga lisaks nendele suurtele kliinikutele , mis on ju viisakad ja kõik on ju litsenseeritud ja nii edasi . Esimene küsimus , kuidas sa lihtsa Eesti inimesena leiad üles selle litsenseeritud
0: kliiniku ? Just nimelt , jah .
1: Sest et no ega seal nime järgi vahet ei tee , sa võid Eestist guugeldada , palju kulub , sa satud valedesse kohtadesse , väga osavad on erinevad Instagrami kliinikud , kes näitavad sulle väga ilusaid pilte , väga ilusaid tulemusi , meie saates selgub , pildid on varastatud kliiniku koha peal asub küll nagu kohalik haigla , aga mitte seda kliinikut , mis seal olema pidi , on ju , et nad kasutavad , varastavad pilte , kohtuvad suga koha peal , mina ka kohtusin mitmega ja mulle soovitati nagu no väga palju erinevaid protseduure , sest ma saatsin oma pildi , ütlesin , et tere , ma olen 45 , tahaks noorem välja näha . Kes ei tahaks , eks ole . Ja siis oi , nii väga tore , siin 15,000 tuleb teha see näo ringlõikus .
3: No sa oled muidu üsna sile , ma vaatan , et kuidas sulle saab seda pakkuda , sul ei ole mingit korts , ma ei tea , võib-olla sa oled teinud ka neid asju .
1: Siis oli järgmine koht oli umbes niimoodi , aga lõikaks teie nina ära . ma mõtlesin , oota , mis nina lõigas , teine koht oli , kas teil on nina juba lõigatud , see tundub väga hea . No ühesõnaga , sa saad kõiki asju , sulle pakutakse kõiki asju väga palju , kui sa lähed kohale , siis vaatad , oi , selle peaks ka veel tegema , et sulle pakutakse üle , ehk et nagu see valik , et kuidas sa jõuaksid õige arsti juurde , see on keeruline .
2: Ma saan aru , et seal ikkagi on reaalselt nagu see asi ka , et lähedki mingisse kortermajja kuskil korterisse , seal on mingi
0: sambad korda või
2: mingi asi üles pandud , mingi salong ja
1: seal on reaalselt niimoodi , et see linnaosa , kus me siis olime , Nissantasi , seal on igas majas on mulle tundus mingisugune noh , 4-5 kliinikut .
2: eks see on nagu mingi ühistu nagu teema juba vaata .
1: Selles linnaosas ongi hästi palju iluteenuste pakkujaid on ju ja ühte sellisesse kortermajjaga me läksime , ühes toas arst , väga tore , justkui mingid paberid on seina peal , viib mu teise tuppa , tere siin , istuge siia tooli , tool näeb välja nagu sa läheksid ma ei tea , noh hambaarstile või sinna kosmeetiku juurde kuskile , istuge siia tooli , siin lõikame kohe teil laud ära . Silmalaud praegu lähen veel vaatan jalutan seal väljas , praegu kohe ei tule , aga ühesõnaga noh , leiab erinevaid asju , aga leiab väga korralikku asju ka ja siis sa pead mõtlema , et kuidas sa nende korralike asjade poole satud , et ma noh , ma ikkagi väga soovitan , et Eestist oleks keegi , kes aitab sind vahendada või Eestist oleks keegi , kes on ise juba käinud .
0: Aga on see siis reaalselt palju-palju odavam , kui ma ikkagi seal Türgis ära käin , mitte ma ei tee Eestis mõnda samasugust protseduuri ?
2: See vist ikka on , jah .
1: Sa pead mõtlema ka sellele , et sa maksad reisiraha ja hotelli juurde , on ju .
0: jah .
2: Kui osades ma saan aru , et on see nagu täispaketi sees , et see
1: no jah , aga igasugu paketi sees tasuta asju ei ole olemas .
2: ei saa küll , aga
0: no minul on kukal suhteliselt juba siin hõre , eks ole , Xenia Fokin käis Türgis , tuli siia raadiosse , ütles , ma annan sulle kohe kontakti , kus ma käisin , maksin teatud summa , selle eest lennutati , oli transfer , sõitis tagasi .
1: ja sa pead mõtlema , et Eestis näiteks juustesiirdamist teeb ainult üks mees , on ju .
0: jah .
1: et siis et kui palju ta et kui palju ta saab harjutada on ja kui palju tal on siis edukaid kliente on ja kui palju ta on üldse seda süsteemi saanud sind arendada, et seal on ju tohutult käiv inimesi, mis tähendab, et harjutatud on palju.
2: Kaspar Kaljas on sul seal kaasas ja sa ei saa vist öelda nüüd, et kas sarja lõpuks, kas Kaspar saab endale juuksed
1: pähe või see esiteks tasub vaadata on ja teiseks ta saab juuksed pähe.
0: Mina arvan, sa peaksid teise hooaja ikkagi ka tegema mind kaasa võtma.
2: Sama asjaga või?
0: Sest oleks ka...
1: Oleks vaja edasi juuksed saada.
2: Aga teie näo ringlikus
0: või? Proovime äkki, ei ma ringlikus saa, võiks mõned juuksed siia saada.
1: Kui ma olen mõelnud, et Itaalias on ka... saab igasugused asjad, et äkki jääme Itaalias.
0: Tuleb minna.
1: Itaalias on hinnad on kallimad.
0: On ja.
1: See Euroopa Liit kohe tõstab hinda.
0: Uskumatu, no.
1: Aga seal on nii, noh, igasuguseid noorendavaid protseduure, nii et vaatame. Ja muideks, mis puudutab Kaspari juukseid, on ju, siis seal iluretkes me näeme, kuidas tal hakatakse juukseid pähe panema. Ma kavatsen laseris ka näidata, missuguseks tal nüüdseks siis peaaegu aasta saanud? Iljem on see tulemus kasvanud.
0: Umbes aasta aega lähebki selle tulemuseni aega, eks
1: ole? Nii on, jah.
0: No väga huvitav, Mari, me väga täname, et sa tulid meile külla, me soovime aitäh. Sinu saadetele väga edukat uut hooaega ja kohtume jälle.
1: Aitäh, jõudu teile.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek. 22.00 Reese Witherspoon komöödias pöörane tagaajamine. Täna õhtul TV3-es.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-es.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: Hei,

Paran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustusel ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.

0: koolilaps peab ka riides käima ja no viisakalt ja kenasti ja praktiliselt. Ja mis see moodi...
1: praktiline tähendab? Taskutega vest või?
0: Siin ei ole selles pere- ja koduloos küll taskuid eraldi välja toodud, aga mulle küll väga meeldib, kui riietel on taskud.
1: Mm-hmm. Mul on... riietuse teebki praktiliseks taskud või? Ante, no, mis see praktiline on?
0: Minu jaoks näiteks, ja, et mul on täna seljas vihmajope, millel on hästi suured taskud. Ja oi, kui tore on selle vihmajopega käia, kus hiljuti ma olin alles reisil, kus ma sellega ka käisin, sai pidanud käekotti kaasa võtma, sellepärast, et kõik prillid ja telefonid ja kõik asjad mahtusid taskusse. Väga mugav oli.
1: Kooliriided suurte taskutega.
0: Ei, kooliriiete puhul ei ole seda öeldud. Siin on hoopis selline nõuanne, et kõigepealt, noh, räägitakse võibolla enne kõik algklassilastest, et sa pead vaatama, kas laps saab selle eseme, selle riide asja ise selga ja seljast ära. Ehk siis asjad, mille peale sina ei oska kohe praegu mõelda.
1: Ei, mina kindlasti ei oska.
0: Näiteks liiga väikesed nööbid või nööpaugud.
1: Aga trukid siis äkki?
0: No seda hakkad kelgima. Oh, lapsuke, sa ei taha nööpidega särki, võtame, ma ei tea, tõmblukuga. Aga siis pead sa hoopiski vaatama, et see lukk liiguks ilusti, et ta ei hakkaks sul midagi, ei peab seal pusserdama ja ei lähe hästi.
1: Kas esimese klassi laps oskab muidu nööpida juba või?
0: Kindlasti. Pigem on nüüd nendes nöörides küsimus, sest ma ei oska üldse hinnata, kui palju on täna nööridega tosse. Kas esimese klassi lapsed oskavad kõik nööre kinni panna? Et siin on jaa
1: kõik tõenäoliselt ei oska.
0: Ja jalanõud välja toodud, eks, et vaata millega, kas ostad mingite krõpsudega Kruksid. Või paeltega.
2: No, on paeltega ja krõpsudega selles mõttes, et nagu paelad justkui nagu oleks peal, aga sa tõmmad selle paela krõpsuga lahti ja paned kinni, et see lips on kogu aeg sul seal peal.
0: Ja.
1: Oh, niimoodi.
2: Ja. No, minu lapsel on sellised.
0: Kus juures minul ei ole niisugusi jalanõusid, aga ma napilt oleks saanud, kui oleks õige number olnud, mul mees ostab endale maale tihti mingist, ma ei tea, töömeeste, ütleme, poes siis mingid jalanõusid. Ja tal on see, kindlasti te kõik ütled, jah, tead,
1: ei mulle, tea,
0: aga,
1: ma töömeeste
0: aga on see nagu mingi nagu keerad nagu.
2: Jah, ja, klambriga.
0: Kui mugav see mulle tundus, mul pole ühtegi paari sellise süsteemiga jalanõusid.
1: Kunagi sellel ajal, kui 90-ndatel siis tulid sellised pumad ossud, millel sai
0: keerata ja.
1: Ja pumbata õhku välja.
0: Paelu
1: ei olnud, see oli selline süsteem, et kõik ahetasid, vaatasid, mis raketi teadus see on.
2: Mul on praegu ka sellised, on ratta jalanud, mida pole nüüd kaks aastat jalga pannud, aga need olid ka siis, et keerad kinni ja juba mugav.
0: Nöör on seal vist sees, eks ole?
2: Kumm selline.
0: Ja. No võt, et need asjad tasub kõik läbi mõelda ja teine asi on, et lase kõigepealt lapsel natuke liikuda, et ütle talle, palun kükita või tõsta käed üles. Või istu, või kummarda. No, et vaatad, kas püksid vajuvad või pluuskisu või opeduse päkki seljakotti on liiga ebamugavalt üles, et siis ei ole nagu hea selliseid riideid osta.
2: Kuule sellest seljakotist üldse rääkida, kui raske on esimese klassi õpilase seljakott, see on ka ju teema, mida igal aastal tavaliselt räägitakse ja kaalutakse läbi ja siis hakkab Facebooki tulema, kas see on normaalne, liiga raske on ja nii edasi, nii edasi.
0: Ja see on ka ajas muutnud, sest minu laps läks ka tõesti, et ranits oli seljas viiul oli vasakus käes, suusad oli paremas käes ja nii ta sinna kooli poole liikus. No oli selliseid koolipäevi, eks? Et selles mõttes on see muu jaoks uus teema, tollal ei räägitud veel, et liiga palju asju on, ainu. Ega sa ei saanud seda viiulit ju ka kooli jätas, sa pidid kodus kogu aeg harjutama. Võt, niisugused väikesed nipikesed siis.

0: raadios Star FM on külas Kristjan Jõekalda, tere hommikust.
1: Tere hommikust, tänan kutsumast. Roosid ja seda läheb edasi.
0: Ja tele uus hooaeg algab ka TV3-s ja tõesti üks saada nendest, mis seal kõik on Roosid
1: ja
0: seda.
1: Ja kui alati küsitakse, mis uut on Roosid ja sõjas või üldse saadetel.
2: Mitte midagi.
1: Tavaliselt on see, et mitte midagi ei ole, kõik on sama vana. Siis sel korral mul on teile midagi
0: öelda. No nii.
1: Võibolla te teate juba, võibolla ei tea, aga nüüd on nii, et pered tulevad esmaspäeva õhtul kokku ja teevad järjest neljal päeval duellid oma vahel, nii et neljapäevani välja on täpselt need sama kaks pere, kes esmaspäeval oma vahel kohtusid.
0: Ah, niimoodi. Isegi kaotad, oled ikka järgmine kord uus võimalus.
1: Täpselt nii ja selles see asi tegelikult oligi, sest et kunagi rääkis ju... Jaan Tätte selle loo, et Jaan Tätte leelistati, tere, me siin Põlvas korraldame mingisugust folgifestivali, et kas te ei tahaks tulla, et meil on selline koht, et on viis lugu, rohkem ei peagi. Kurat, ma tulen Vilsandilt ja siis viis lugu. Ei, tegelikult võib ka kolm, veel hullem. Et kui inimesed tulevad Saaremalt või kui nad tulevad Võrustki siia, siis on nii halb, kui on 23 minutiline saade ja öeldakse, aitäh, väga tore oli,
0: Tagasi.
1: Ja võite koju minna, ja. Et annaks ikkagi inimestele võimalus, et nad ikkagi midagi nagu saaksid nagu võita.
2: Aga mis siis reedel, sest sa ütlesid, et
1: neljapäeval nii? Ja. No reedel siis tulevad sulelised ja karvalised ja kõik igasugused uhked sellised. Nii palju neid staare kui eest kuulsad inimesed. Okay.
3: Viis päeva nädalas, no sul ikka selle leiva pärast muret ei ole enne. No,
1: jah, ei ole.
3: Hästi selle.
1: Ei, no, teed maksab nii, et
0: ma saan aru reedeti siis inimesed seal oma vahele, ega me oleme Star FM-iga käinud ühest reed eri saates, aga mul õnnestus nüüd veel käia.
3: Perega saad nüüd minna esmaspäevast
0: neljapäevani. Ma nüüd käisin teise perega. Päästjad, vabatahtlikud päästjad ja abipolitsingud okay. olid kokku pandud.
1: See oli üks paremaid saateid.
0: No oli muidugi, show käis ikkagi.
2: Andres tegi jälle trikke.
0: Olin esimest korda elus lõpumängus, aga kuidas läks, ei saa öelda.
2: No vaiman.
3: Kas sul on Kristjan mingisugune SOS nimekirja, et kui keegi saates see tulijatest alt ära hüppab, siis ma tean, kelle ikka saab.
2: Kes alati tuleb?
1: Sa mõtled tuntud kuulsat. Tead, meil juhtus selline situatsioon. Meil juhtus selline asi ja õnneks me saime, jah, aga ei ole sellist, päris sellist ei ole, tuntud kujude või nägude puhul nagu ei ole. Küll aga on peredel alati üks selline, peab olema üks pere selline avarii väljapääs, et kui midagi juhtub, no keegi jääb haigeks, mis iganes juhtub, et siis saab tellida ja saab asemele.
3: Ma mäletan, kunagi, kui ma olin TV Oksjoni saate tiimis, siis oli alati see, et kui oli SOS olukord, siis Erich Krieger ikka tuli ja laulis. Mm.
1: No jah, ei, täiesti nõus, Erich on meil...
3: Aitas edast välja.
1: Absoluutselt, aga meil oli see häda, et meil on ju vaja vaata nelja inimest ja kuna need nõesnaga on tsükke.
2: Erich teeb üksi ära nelja eest.
1: Aga meil käisid siin abilised ja kõik oli väga hästi.
0: Kas reisisaadet on ka oodata? Plaanitad eduga juba kuhugile minna reisile? Ma saan aru tõenäoliselt, sa ei ütle kuhu ja kas üldse plaanitad?
1: Ei, miks ma ei ütle kuhu?
0: Ah, ütled, jah?
1: Muidugi ütle.
0: No, väga tore.
1: Mul tuleb meelde, sest et esimest korda elus see riik, kuhu me lähme, mul ei tule kunagi meelde, aga kuna... Mis ma ütlesin enne?
0: Indoneesia.
1: Yes, ei tule
0: meelde. Ei tule. No ütle pali ja pali kuulub ka Indoneesia.
1: Indoneesiasse lähme ja no selles mõttes ma olin nii valmis pannud ennast Hiinaks, aga kuna siin Taavi jõudis ette, et siis...
3: Hiina jääb väikseks
1: teie kõigi jaoks. Aru, me tahtsime...
2: nii palju Hiinat näidata.
1: Ei, me hakkasime minema Hiinasse ja siis nagu Taavi selg oli seal lennujaamas nagu ukse peal ees ja pöörusime otsa ringi tulime tagasi, et ei mahtunud lihtsalt.
3: Indoneesia tundub mulle väga äge valik praegu. Seal on nii palju saari, kas teil on juba mingi reisiplaan paigas ka?
1: Mingisugune plaan on paigas. Teet seda esitles ja ausalt öeldes mulle tundub vähemalt endale arvestades oma tervislikku seisundit ja kõike muud, et see tuleb meil või mul vähemalt kõige raskem reis üldse, mis on siiamaani olnud.
2: Liiga palju ringi sebimist või?
1: Liiga palju sebimist, liiga palav, liiga niiske, liiga kõrged mäed, liiga.
2: Liiga.
1: ja see on ka ju moslemiriik, nii et seal... liiga palju ei ole ka võibolla
2: talut. Okay.
3: Kui sa lähed riisile ja mõtled oma tervise peale, kas sul on alati paras sports, tablette ja asju igaks elujuhtumiks?
1: See on ainukene kott, mida ma siis kannan kaasas nii-öelda lennukis endaga. Mul lähevad kõik üle, lähevad sinna ruumi, sinna alla, ainu. Mm-hmm. Aga see mul on selline väike, ütleme, sõike 20 korda 30 sentimeetrit sõike kotikene. See on mul puupüsti siis tablette ja süstalt ja igasugused asju teis.
3: No tõsiselt, süstalt ka või?
1: Mul on mingi selline asi, jah, et kui seisma hakkab jääma, siis tuleb virutada sisse.
0: Ja see on
1: siis...
0: EpiPen, see adrenaliinisüst või?
1: Ma ei tea, mis
3: sa kas sul on siis ka mingid retseptikad, kus sa pead lennujaamas vajadusel näitama mingit arsti tõendid?
1: Aga mul õnneks ei ole ühtegi sellist nii öelda psühhotroopset ainet, nii et nad lasevad mind. Ja kuidagi nad näevad. Mul on terve selline, noh, ütleme, see on selline, no 20-30 sentimeetrit sõike üle õla kott, vaata nagu venelased käivad sõikustega, mm-hmm. selline kott. Ja see on tablette täis, ainult tabletid, pluss süstal. Ja ma lasen ju sellest valgustajast läbi.
2: Ja nad ei ütle midagi.
1: Ja nad ei ole üheski, no ükskord Türgis kuskil, kui ma käisin niisama reisin, aga üheski suures lennujaamas, kus kontrollitakse, ei ole. Nii et ma tahan seda öelda, et kui jäävad mingid narkomehed vahele, siis ma olen mõelnud, järelikult peab seal ikkagi see eri värve või asju näitama.
2: Midagi tuvastama.
1: Midagi tuvastama, sest et no kuule, ainult tabletid.
2: Sa võid ükskõik mida sinna palla.
1: Täpselt.
3: Ja, aga on näed, siis näed. Olnud ka reisil olukorda, kus sa pead seda süstalt või mingit...
1: Ei, õnneks mitte. Ei ole, jah. Tuh.
0: Kui sa nüüd sinna reisil lähed, ega see ikkagi päris reis selles mõttes ei ole, sa oled tööle. Või kui te käite neid filmimas, no meil jääb telekraalil mulja oi kui lahe ja tore teile on, aga tegelikult see on ränk tööbi.
1: Ma olin väga solvunud esimesed 5-6-7 reisi sõprade peale, kes tulid ja veendunult ütlesid, kus sa käisid? Usas, sul oli ikka vägev puhkus. Mine Ja. Ahka peale see oli, no te teate ise ja ma arvan, et vaatajad saavad ka aru sellest minu arust ütles kunagi väga õigesti Annes Võrno, ütles seda, et vaat, mis vahe on nagu tavalisel reisijal ja siis inimene, kes läheb sinna saadet tegema et sa võid sõita kas või ütleme Egiptusesse kui sa lähed saadet tegema või lihtsalt niisama basseini äärde vedelema, siis vahe on see, et samal ajal kui sina jõud basseini ääres värvilise jooke püüab siis võtte meeskond selgitada tollile, miks sul on vaja tulla raadiomikrofoniga sinna riiki. Täpselt nii ongi, et see ei ole tore ja peale selle, kui iga päev algab, kui sa oled kahekesi toas kellegiga, siis tekib lõpuks, no ütleme, me oleme cirka kuu aega, tekib selline rutiin, kes käib enne vetsus, kes käib pärast vetsus. Sa pead ärkama üles, ütleme selline pooltest tundi varem, kui olete kokku leppinud, kui tuleb näiteks mingi kiid järgi. Ütleme, kiid tuleb kell 9, sa ärkad 7:30 üles, sellepärast, et keegi peab jõudma ennem vetsu. Siis peab jõudma sööma, pärast sööki tavaliselt, kui sa oled kohvi on, tuleb ka häda, võib ja. Tulla. Igaks juhuks.
2: Ei, no see on kindel.
1: Peab ära käima, sellepärast, et sa linnas ei tea, kus kohas sa, kas seal üldse vetsu on. Ja kõik see selline logistika ja asi, see ei ole...
2: Ja see pärast kohvi, see klapitamine, kes enne läheb, see on ju veel
1: see
2: eriti
1: keeruline. Täpselt nii, sest et siis ongi Villem jääb tavaliselt sööma, me oleme Villemega koos, mina lähen esimesena ära, meil on kõik selline no, nagu jaotus. Et see... Ja siis, kui on
2: see,
1: sul...
2: see kõige keerulisem logistikareisil tegelikult on see vetsus käimine.
1: Täpselt, ja te olete ise käinud ju nendel reiside peal, kus te vaatate seda vetsu, on siis kas klaasu, uks või aknaga uks või alt, mis on 20 sentimeetrit avatud uks. Et,
3: see asi ei ole seal maal, et te saaksite lubada endale igaüks oma tuba.
1: Oi, ei.
2: See on Eesti tele.
1: See on, see ei ole, jah, seda ei ole. Et teed peab ikkagi ju ka maja endale.
2: Aga teed on üksi toas. Teised on kaheks.
1: Ei ole. Nii rikast ikkagi ei ole.
0: Ja peab ütlema, ei no kuulge, neil on niigi hästi, nad Türkis Airlinesiga
1: ülendavad
0: seal first classis või isegi business classis.
1: Vaatan
0: kadestust, aga istuvad seal oma selles mingis kuudis.
1: Aga tead sa, see teeb see, et me lendame seal selles business classis või seal, kus sa saad pikali olla. Tead, see teeb mul nagu selle lendamise nagu või selle elu 50 korda lihtsamaks. Sellepärast, et mulle öeldi kõige kehvem mul reisimise puhul ongi lendamine. Ja kui ma seal suudan eluga välja tulla, siis on juba pool võitu võidetud, nii et oi, kui teed tuli ja ütles, et no sel aastal on ka meil Turkish on mugana. Yes, ma läksin koju, rääksin naisel, ma läksin emale, sest ema muretseb mu pärast kõige rohkem. Aga tõsi on see, et kõige suurema elukindlustuse, mis ma elust teinud olen, teen nüüd vahetult enne reisi. Igaks juhuks, sest et Marisekene peab ka pärast hakkama saama.
2: Ma jääme ootama, Rooside sõda hakkab juba...
0: Esmaspäevast reedeni on Rooside sõda eetris. Jääme ootama uut reisisaadet ka, Kristjan, ja suurepärane. Suure aitäh, et tulla tuli.
1: Tänan kutsumast, ma tulen alati teie juurde suurima hea meelega, nii et kui, nagu öeldakse, kui võtmiseks leiab põhjust, äkki leiate põhjust ka mind teine kord veel kutsuda.
0: Alatasti.

0: teel paradiisi satub Sander just kui narkopõnevikku. On kahtlus, et bussijuht veab keelatud aineid.
1: Sisuliselt narkomuulad.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali paltse ja võida elamus. Koodiga paltse kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
4: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Shine bright like a diamond.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM . Mehed ja naised mitte ei söö erinevalt hommikut , vahel ju sööd ju naisega täpselt sama toitu kodus . aga mehed ja meestele ja naistele sobib lausa erinev hommikusöök .
1: mis see tähendab siis ?
0: no teadlast .
1: mehed söövad muna ja naised ei söö või ?
0: no tegelikult on niimoodi , et teadlaste sõnul sobivad meestele ja naistele päeva alustamiseks täiesti erinevad hommikusöögid ja selle põhjuseks võib olla nii meeste ja naiste erisugune kehakoostis kui ka hormoontalitus .
1: noh , no mis see siis naistele sobib , ma tean , et .
2: no näiteks naissuguhormoon östrogen soodustab rasva talletamist no. , aga ka põletamist , ehk siis nagu paastudes või pikama pingutuse vältel naised põletavad rohkem rasva .
1: minu keha talletab ka rasva , ma lihtsalt ei, ise näen seda .
2: jaa , aga sinul on rohkem meessuguhormooni ehk testosterooni , mis toetab lihasmassi kasvu , mis keskendub ainete süsivesikute lagundamisele . ehk siis meie peaksime naistena rohkem sööma rasvaseid toite ja teie rohkem siis valku .
0: Seda küll , aga öeldakse ka seda , et näiteks naistel on veel nagu äärmiselt oluline tervise seisukohast süüa igal hommikul hiljemalt 40 minutit pärast ärkamist . Kui sa seda , Grete , täna teinud ei ole , juba kõik halvasti .
2: ma sõin 2 tükki šokolaadi hommikul , ma sõin 1 kohukese .
0: tervislikku
2: hommikul .
0: okei , tervislikkus on inimeste jaoks erinev , aga siin öeldakse tervislikku hommikusööki .
2: mis on kohukeses ebatervislikku ?
0: šokolaad ümber suhkur . ärgates muide hakkab , nagu sa ütlesid , naistel siis kortisooli ehk stressihormooni tase tõusma . ja on leitud , et kortisooli tase tõuseb .
2: ainult naistel või ?
0: jaa , ainult naistel tõuseb
2: liiga . ei tea küll , miks , eks ju . ahah . Hakkame mõtlema selle peale , mehed .
1: mis mõttes ?
2: Miks naistel ärgates hakkab stressihormoon kohe tõusma ?
1: sa arvad , et see on nagu meeste pärast või ?
2: aga kui teil ei hakka , siis miks meil ainult hakkab ?
1: ära stressa kohe .
0: Vaatad oma vaatenurgast , aga tegelikult teaduslikult on niimoodi , et kortisooli tase tõuseb lihtsalt liiga kõrgele , sellepärast et kui naise organism ei saa pärast ärkamist vajalikke toitaineid kätte ja hommikusöögiks soovitatakse tarbida piisavas koguses valke ja häid rasvu .
2: just nagu kohuke näiteks , valgud on sees , rasvad on sees .
0: Ma ütlen sulle veel kord , süsivesikutest peaks eelistama täisteratooteid , mis ei ole kohuke .
2: aga ma sõin ka 1 Nutellaga saia näiteks , täistera saia .
0: hea küll , hea küll .
1: kas see on siuke ümmargune jutt kõik seal ?
0: ei üldse pole
1: ümmargune . nii peaks , aga kas see päriselt reaalsus ka on , ma arvan , et ei ole . huvitav , kuidas inimestel on selle hommikusöögiga , ma tean inimesi , kes ei söö üldse hommikusööki .
0: jaa , ma tean ka .
1: ja ei saagi süüa , teevad oma esimese söömise mingi lõunapaiku .
0: täpselt sama .
1: ma ei tea , kas see nagu on kuidagi hea või ei ole ja ma tean seda ka , et inimesed teevad seda fastingut , inglise keeles on see fasting on ju . aga see vist pidi ka olema nii , et naistele ja meestele sobib see ka väga erinevalt ja kas üldse .
2: Mina ei suuda nälgida igal juhul , mina pean sööma , nii et see fasting mulle ei sobi . aga muide , ma loen ühte artiklit , mida on südamearst kirjutanud ja tema ütleb , et teate , mis on üks toit , mida kindlasti ei tohiks endale mitte kunagi koju sügavkülma varuda . mis te arvate , mis see võib olla ?
1: üks toit , mida ei tohiks sügavkülma varuda või ? ma arvan ,
0: et külmutatud juurviljad .
1: et ei , ma ei tea .
2: jäätis . sest klassikaline koorejäätis sisaldab siis , südamearst räägib seda , eks ju , sisaldab küllastunud rasvu , mis tõstavad kolesterooli taset ja võivad viia naastude ladestumiseni südame pärgarterites . just .
1: kuidagi nagu jube nagu teaduslik jutt .
0: aga see ongi teaduslik , see on teaduslik uuring ja öeldakse ikkagi , et naised peaksid , kui nad ärkavad 40 minuti jooksul kindlasti midagi sööma . meestel ei ole see nii hull jah , mehed võivad pikema pausi teha .
1: ma ei söögi tegelikult . ma tulen siia , joon kohvi ja võib-olla siis , kui koju lähen , alles söön .
0: mina ärkan 5 hommikul ja mul esimene toit on tavaliselt 8 ja peale 8 siin raadios söön üldiselt .
2: ja aga no me rääkisime sellest , et kui 70 miljonit oleks , siis mina ütlen , ma palkasingi koka , kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu , sest et kuidas sa ise jõuad . rääkisime siin laste kooli viimisest , igale poole trenni viimisest . sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega , inimestel pole aega isegi trenni teha , sellepärast et nad peavad lapsi trenni viima , rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest .
0: no aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha . nii see elu ju käib , eluõied jah .
1: kas nad ise ei võiks kasvada suureks ?
2: aga noh , nii nagu vanasti , eks ju .
0: eks nad mingis mõttes kasvavadki ise ka suureks , aga noh , on vaja ju ikkagi tänapäeva maailmas neid juhendada ja kuidagi suunata . et paraku nii on ja see tuleb , noh , pole ju hullu , Grete , mis sul on 10 aastat veel ? 11 aastat veel , siis teed , mis tahad .
2: 12 aastat ikkagi veel juba .
0: mis asja , sul laps 7-aastane 18 siis välja .
1: 30-sed elavad ka kodus veel.
2: Või lihtsalt vanemate kulul. Ei, aitäh sulle lohutuse eest. Ma siiski loodan, et nii hullust ei lähe.

0: Grete ja Jürgen, kuhu lahtrisse nüüd teie kuulute? Inimesi on kahte sorti. Ühed on need, kui september jõuab kätte, nad võtavad seda just kui nagu uut algust ja rutiini tagasi. Tulles on neil väga hea meel, et hakkab jälle rutiin ja neil on, ei ole enam seda suve vabagraafikut, et noh, oled natuke vaba ja igast, ma ei tea, üritused ja sündmused ja käimised ja ei ole nagu just kui seda rutiini. Mm-hmm. Et, ja siis nad on suve lõpus väga kurvad, et nagu suvi ära lõpeb ja ei ole enam seda vabadust ja just kui nagu kõik hakkab otsa uuesti pihta, et ja teised on need, kes armastavad rutiini, näiteks mina, mul on väga hea meel korraks nüüd rutiini tagasi saada, et on selline suvi läbi, on kontor, raadio, kodu ja niimoodi kuidagi mulle
1: meeldab. Minul vist esimene aasta oli niimoodi, et kui suvi läbi sai ja hakkasid tulema need esimesed sellised õunalõhnad ja sügisilmad, siis ma tundsin mingit kergendust, sest et see suvi oli mind päris ära väsitanud, mm-hmm. oli väga intensiivne, väga palju sai igal pool käidud, inimestega kohtutud ja ma tunnen, et minu see sotsiaalne nagu norm on nüüd täis saanud, nüüd ma tahan olla oma ette, kodus, juua teed ja olla rahulikult.
0: Mhm.
1: Ja
0: Jürgen?
1: No Jürgen ütleb, et temale tahame tuua hooga.
0: Kas ta ütleb nüüd ise?
2: Paneme ühe suve otsa veel siia.
0: On jah. Nagu sulle meeldib pärine suve vaib.
2: Ma olen suve poiss, mulle meeldib. Ja. Aga mul ei ole ka selle vastu mitte midagi, kui tulevad sellised vaiksemad ajad. Et ma ei ole päris nii, et ma nüüd kukun ära kuskile ja mõtlen, et appi kõudne, et sügis on. Et, see kergem on olla vaikselt, kui väljas on sügis. Minu jaoks on see, et kui on suvi, siis mul on keeruline aega maha võtta. Siis on kuidagi selline tunne.
1: Tahad viimast võtta sellest.
2: Sa tahad nagu viimast mm-hmm. võtta, siin on siuke tunne, et ma peangi igale poole jõudma ja ma tahangi kõike
1: aga
2: teha.
1: Aga sa põled
2: ja
1: läbi näha. Sellega natukene, on ju?
2: Jah, ja nüüd võib-olla ongi siis hea, et kui tuleb selline pimedam ja rahulikum aeg ja väljas on vihma sajab rohkem, et siis on nagu mõnus
1: kodus. Sa hakkad mõnuselt kodus risotot tegema ja seda punast veini jooma.
2: Ahju toite.
0: Kui suve lõpp toob sulle kurvameelsuse, siis on väga lihtsad viisid, kuidas septembri värske algus enda kasuks pöörata. Nii. Väga lihtsad nipid, no. Et esiteks naudi neid uusi harjumusi, mis sulle septembris võib tulla, eks ole. Lisaks öeldakse, et ära ürita suve viimaste nädalatega kõike veel ära teha. Et nagu pole suvi olnud, suvi saab kohe nüüd läbi, ma pean veel kõik need asjad, mis ma tahtsin suvel ära teha, ära tegema. Et siis sa lähed jälle masendusse ja nii edasi. Lisaks lõpeta enda võrdlemini Instagrami suvedega.
1: Ah, see on küll õige.
0: Ära võrdle seda. Meil on selline suvi, see on selline suvi, eks
1: ei ole? Üldse nagu ära enda elu võrdle Instagrami eluga.
0: Ei, muidugi ära. Mm-hmm. Mm-hmm. Mõtle sügisest kui uuest peatükist, mitte suve kaotusest. Et tuleb sügis, uued asjad, trennid, värgid sinul, Grete laps läks kooli, ja. Rutiin, kõik need asjad, uus hooaeg, nagu justkui, nagu, et noh, ole positiivne.
1: Uued riided, sa saad endal uusi kampsuneid ja mantleid osta ja saapaid. Ei, nagu on ju, see on nagu põhjus jälle shoppama minna.
0: Järgmine punkt natuke sama, et tekite endale sügiseks midagi, mida oodata. No uus trenn, hobi, kursus, sõpradega regulaarne õhtu, kõik need sellised asjad.
2: Voh. Ja. Sõpradega regulaarne
0: just. Ja paned, et iga kuu teisel reedel on meil sõpradega õhtusek meil näiteks. Miks mitte? Septembris võib psühholoogiliselt toimida nagu teine jaanuar. Noh, on ju nagu uued algused, vaata kõik asjad. Mm-hmm.
2: Nii et... Ma ei kõik pingsalt praegu vaatan, et kus saaks suve pikendada.
1: No sõpradega õhtud oli muidugi see, kus sai
2: see oli jaa, see oli jaa. Selle võiks ka regulaarselt teha küll iga kuu teisel reedel.
0: Ja spetsialist ütleb, et hoia meeles, et nautida tuleb ka lihtsaid hetki.
1: Just. Vaat see on, vaata Andres, see on üks õige lause. Mitte
0: ma ei mõelnud
1: see...
0: seda kahjuks ise välja.
1: Ja, aga ma mõtlen, et see oli õige lause, mida sa välja ütlesid, et me nagu Jürgen ennist mainis, et kui suvi on, väljas on soe, libikad lendavad, linnud laulavad ja päike paistab, siis sa naljalt ei jää korterisse istuma. Ja. Sa ikka lähed kuskile linna peale. Aga vaata siis nagu istuda, õpid nautima, no just, aga õpid nautima neid nagu lihtsaid hetki diivani peal.
0: Jürgen, ära vaidle vastu, spetsialist ütleb sulle, et plaani teadlikult aega nii sama olemiseks ka.
2: Ei, mulle meeldib niisama olla küll, aga see peaks olema siis õues.
0: Nii, okei.
1: Okay. Niisama sa... maja esse istu.
2: Ma pean vedelada niisama uues.
0: Ja kui sa ei vitsi kodus passida, siis ka väikesed väljasõidud toovad rõõmu. Sa ei pea otsima suve pikendamist kuhugi välismaale. Ka väikesed sellised väljasõidud...
2: Aga kus ma siin Eestis seda suve pikendan?
0: Sõidad Paidesse.
2: See on sama ilm, mis siin.
0: Ei, mis vahed see ilm ilmaks, aga ta on väljasõid.
1: Keskkond
0: naudi.
1: On teine, just.
2: Aga sellega ma olen nõus.
1: Viljandisse, Türile, no miks nüüd Tartu sellega näiteks. Tartu on minu mõelest täpselt selline linn, mis on imeline, nagu eriti talvisele sügisel ajal minu mõelest.
2: Aga sellega olen nõus, et väiksed väljasõidud on ka minu jaoks selline tore vaheldus. Et see mulle on ka täitsa okei.
1: Peabki olema okei.
2: Ma endiselt vaatan suve pikendust.

0: Teel paradiisi satub Sander just kui narkopõnevikku. On kahtlus, et bussijuht veab keelatud aineid.
1: Sisuliselt narkomuulad.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Buduaari live tour laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow. 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Ilmad

0: Teate toob teieni TF Pank.
1: Tore, et saan sulle soovida ilusat nädalavahetust. Ilm on meil kohati vihmane. Õhtul sajuhood aga harvenevad ja täna on sooja 15-18.

0: tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelem esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis
2: ei,
1: välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Kardesti sügisekuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügisekuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
6: Ilmateate toob teieni TF Pank.
7: Ilus pühapäev on rikastatud täna mõningatel hetkedel ka vihmaga. Õhtul sajuhood harvenevad ja sooja on 15-18 kraadi.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu.

0: see väike samm õiges suunas , see viimane lihv . kas pole siis hea , et on TF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega .
1: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF Pank . tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga .

hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Selveris on koolilaat . Tule laadale . Hinnad soodsad , valik suur . Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
1: anna oma lapsele parim start spordis . Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust , enesekindlust ja liikumisrõõmu , pannes tugeva aluse igale spordialale . üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last . leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee .
2: uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele . Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust , paindlikku teenindust ja kvaliteeti , milles järeleandmisi ei tehta . Woodline , üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis . Woodline.ee , uus professionaalne partner sinu ettevõttele .
3: ostes eestimaist kaupa Coopist , toetad kohalikku elu . eelista sinagi kodumaist . soodsa hinnaga Moo Saaremaa või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
4: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% sisemööblilt , sisustustoodetelt , peeglitelt , voodipesult , tekkidelt , pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
5: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30% proovi kodus midagi maksmata .
6: Weekend.ee , Eesti parim valik .
7: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolbacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €.
8: hea , aga odav . Prisma .
9: kas see maja on ikka tuttav ? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid .
10: muidugi on tuttav , mul poisid said ka siin .
9: midagi pole vahepeal muutunud .
11: nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . kampaaniat veab Tervisekassa . vaktsineeri.ee .
0: täiesti tavalised , aga väga soodsad hinnad Selveris . Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79 . Teeri nõudepesumasina kapslid Platinum pluss Lemon 31 tükki pakis 11,99 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Greete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ei.
1: 11 aastat veel, siis teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulu.

0: soodsalt sinule . Parimad pakkumised ootavad Prismas . Rakvere kolme juustuga õllesigar 120 grammi . Ostes korraga kolm pakki , maksad ainult 5 eurot . Ja Coopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit . Ostes korraga 5 tükki , maksad kõigest 2 eurot .
1: hea , aga odav . Prisma .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
3: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
4: number 1 lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 31. augustist . maapähklid krõbeda kattega 200 grammi 1,59 , tortilja krõpsud 200 grammi 1,39 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .

0: väärt.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
4: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale sabale.
5: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Ilmateate toob teieni TF Pank.
7: Tore, et saan sulle soovida ilusat nädala vahetust. Ilm on meil kohati vihmane. Õhtul sajuhood aga harvenevad ja täna on sooja 15 kuni 18 kraadi.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
9: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
10: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Coop Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee. Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglas esinduse.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: täna kolmes . 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel . 20.00 pöörane kodumaine komöödia Klassikokkutulek . 22.00 Reese Witherspoon komöödias Pöörane tagaajamine . täna õhtul TV3-s .
1: Kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feili 125 tükki, aitäh kaardiga 19.99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9.29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Nutikad hinnad ka raudtas. Xiaomi kuumaõhufritüür 125 eurot, Kärcher tolmuimeja 64,90 ja LG pesumasin kuivati 415 eurot. Ostaga ka raudta.ee.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Ilmateate toob teieni DF Pank.
8: Ilus pühapäev on rikastatud täna mõningatel hetkedel ka vihmaga. Õhtul sajuhood harvenevad ja sooja on 15-18 kraadi.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused.

0: mõistlikele inimestele. DF Pank.
1: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: teel paradiisi satub Sander just kui narkopõnevikku. On kahtlus, et bussijuht veab keelatud aineid.
1: Sisuliselt narkomuulad.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi. Tark valik.
11: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
15: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veet.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ei.
1: 11 aastat veel, siis teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek. 22.00 Reese Witherspoon komöödias pöörane tagaajamine. Täna õhtul TV3-es.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklid krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Palun vaikust, võte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Sünnevalt resinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: ilmateate toob teieni TF Pank.
1: Mõnusat pühapäeva ikka sulle uute ja vanade hittidega. Vaatame üle homse päeva ilma, mis tuleb hoovihmane. Temperatuur 15 kuni 19 graadi.
2: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
3: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
4: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
5: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
4: Õhuvärskendaja, rätik...
6: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitehkaardiga 19,99. WC-paper Seva 32 rulli, aitehkaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Moosaarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Borš veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga vilpliatsid. Jolly Friends 1,25 €. Hea, aga odav. Prisma.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Kaarklass esinduse.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
10: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Ilmateate toob teieni TF Pank.
12: Kohtume jälle siin raadios Star FM. Milline on uue nädala ilm? Homse päeva kohta saan öelda, et see on kergelt hoovihmane. Ja sooja on 15-19 graadi.
13: Raadio Star FM.
14: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
15: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
16: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, on laps 7 aastat on 18, siis ei, no, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: Kadesti sügisekuulutaja kuulutab. Nüüd on Kadestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügisekuulutaja allahindlus. Nüüd Kadestis.
1: Palun vaikust, võte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.

Hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda vee, spa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: teel paradiisi satub Sander just kui narkopõnevikku. On kahtlus, et bussijuht veab keelatud aineid.
1: Sisuliselt narkomuulad.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
4: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
3: Midagi pole vahepeal muutunud.
5: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Soodushindade vahel.

0: tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 eurot. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.

tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas.

Vibe hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: Teel paradiisi satub Sander just kui narkopõnevikku. On kahtlus, et bussijuht veab keelatud aineid.
1: Sisuliselt narkomuulad.
0: Seiklus Filipiinidel jätkub täna kell 19.33.
2: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg Carglass.ee.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Ilmateate toob teieni TF Pank.
8: Mõnusad pühapäeva ikka sulle uute ja vanade hittidega. Vaatame üle homse päeva ilma, mis tuleb hoovihmane. Temperatuur 15 kuni 19 kraadi.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
11: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek. 22.00 Reese Witherspoon komöödias pöörane tagaajamine. Täna õhtul TV3-es.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 000 000 €. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
8: Ilmateate toob teieni DF Pank.
9: Kohtume jälle siin raadios Star FM. Milline on uue nädala ilm? Homse päeva kohta saan öelda, et see on kergelt hoovihmane. Ja sooja on 15 kuni 19 graadi.
10: Raadio Star FM.
11: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
12: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veet.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aeg, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Greete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba.
1: Mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
3: Mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad...

0: Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . Sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . Auto 140. aastapäeva erinäitus . Suur hobiautode näitus . Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
1: ilmateate toob teieni TF Pank .
2: Saadan siit raadiost Star FM sulle meeldivad tervitused . Homne ilm , mulle tundub , et tuleb ka tegelikult meeldiv , mis sest , et kohati sajab hoovihma . Aga temperatuur on 15–19 kraadi .
3: Vahel on tunne , et midagi on nagu puudu . See väike samm õiges suunas , see viimane lihv . Kas pole siis hea , et on TF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega .
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF Pank .
5: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga .

rõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek. 22.00 Reese Witherspoon komöödias pöörane tagaajamine. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ilmateate toob teieni TF Pank.
3: Mõnusat pühapäeva ikka sulle uute ja vanade hittidega. Vaatame üle homse päeva ilma, mis tuleb hoovihmane. Temperatuur 15-19 kraadi.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
5: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
6: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: 70 miljonit oleks , siis mina ütlen , ma palkaksingi koka , kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu , sest et kuidas sa ise jõuad , rääkisime siin laste kooli viimisest , igale poole trenni viimisest , sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega , inimestel pole aega isegi trenni teha , sellepärast et nad peavad lapsi trenni viima , rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest .
1: no aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha . nii see elu ju käib . elu õied , jah .
2: kas nad ise ei võiks kasvada suureks ?
0: nii nagu vanasti , eks ju .
1: Pole
0: ju
1: hullu , Grete , mis sul on 10 aastat veel ?
0: Ah,
1: 11 aastat veel , siis teed , mis tahad .
0: 12 aastat ikkagi veel juba .
1: mis asja , sul laps 7-aastane 18 siis välja .
2: 30-sed elavad ka kodus veel .
0: või lihtsalt vanemate kulul .

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 € ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 € ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Ilmateate toob teieni TF Pank.
5: Kohtume jälle siin raadios Star FM. Milline on uue nädala ilm? Homse päeva kohta saan öelda, et see on kergelt hoovihmane. Ja sooja on 15 kuni 19 graadi.
6: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
7: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
8: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Ilmateate toob teieni TF Pank.
5: Saadan siit raadiost Star FM sulle meeldivad tervitused. Homne ilm, mulle tundub, et tuleb ka tegelikult meeldiv, mis sest, et kohati saab hoovihma. Aga temperatuur on 15-19 graadi. Raadio Star
6: FM. Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
7: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
8: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

saad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kui, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aeg, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis
2: ei,
1: no, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aeg, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: iied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba.
1: Mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemad

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, nii, sul nädala... laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kodus.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuni minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate